0: BFM
1: 98.9. Ano pay obi mpa ibo ni ewrade tie me mobro sun na ewiema tumfuo atwa me ho ahia ade a eba bechi papa ye ni mu asem nte ewrade kora ye wate ewrade mo wa bible endorse wo ye so ewrade ma wonsa so me yentimi din kunim obi mpa ibo ni ye ano pay me ni DJ Wooly and the studio saha obi ko hospital na no pay oba bi ko akowo ne mpa ibo nyina ne se urade tie mi mobro hunu me ko ne edi kan me hwere ye me ko ne atusu mi yenu me hwere ye urade ebre mi ko ye urade me wadom endorse ma me oba bi a wanyinsan we si ose urade afa mi nyinsan krampo na mi suru esa ne se wa hwere ne ma for miscarriages Obabi a wotie mi a wote se ne anopa me mpa bo ne se urade abanbo urade tumi ane urade ani onyamento wo so Father we thank you this morning anopa ye shira wudini kamfo wudini tuntun wudini ye frafra anopa yi se de nyankonton frafra so anopa hema da merima ma wonsa so maye ma ye din kunim ma ya tamfo enhwehwe ase let our God arise ye nyankopon sori ma ya tamfo enhwete